会議をいたします。浅草は来ていない方もぜひお見せしてください。スタッフ並びに、医療関係者の応援してくださった方、一緒に、医療関係者に講座を感じます。それでは、そのさっかり拍手で、ありがとうございます。Ladies and gentlemen, from up, thumbs up and mouth!